0: angĩkorwo rwĩmbo nĩ cio irio cia wendo-rĩ ndũngĩtuongerere rũngĩ gũkena FM
1: Benemana.